Bilo je to sve za današnji jutarnji program Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana. Druženje nastavljate sa kolegom u Folk popodnevu. Slušali ste samo najaktuelnije vijesti, zanimljive priče te samo najbolji izbor pjesama. Budite nam dobro, a u jutarnjem programu se slušamo ponovo sutra od 7 sati ujutru. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Kako ono kažu, meteorolozi živa, u termometru približava se podioku od 30 stepeni. Dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza za ovu srijedu 15. juli 2026. godine. Napolju sunčano, vruće i u svakom slučaju preporuka za sve vas da se držite hladovine, provjetrenih prostorija, pa ne znam da vam preporučujem klimu, ne bi ja nešto, ako vam šta bude da ja budem kriv, ali u svakom slučaju, dakle, hladovine, izbjegajte sunce, izbjegajte hodanje po ovom vremenu, ali zato je tu Folk popodne da vam ove trenutke do 17 sati učini što lakšim, zanimljivim, svježim i naravno uz ovo druženje u dva poluvremena do 15 sati uz kontakt dio do 17 sati uz dobru folk muziku što brže prođe. To nam je cilj, to nam je zadatak i to nam je obaveza da i danas uradimo. I vi ćete naravno uzeti svoje učešće u svemu tome na način da nam pošaljete ili poruku ili nas pozovete, poželite vama dragu pjesmu i otprilike to je sva filozofija. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Dobro vi nama došli, bolje vas našli, muzički pozdrav, pa se čujemo za nekih 5, 6, 7, 8, 9, 10 minuta.

0: bez tebe Jasin Bajrić je dakle sa nama i vama. Da vidimo, dakle, šta ste vi to nama pisali na Viber broj 0617-767-592, a možete nas i pozvati na telefone 032-783-552 i 553. Javlja nam se Ejla, kaže, voljela je kolo majka Zehra Beraktarević, sela Memira koji radi na poslu, na nešto kolo majka Zehra, Zehra Beraktarević. Ako režija dešifruje, bit će mi drago. 553 telefon, halo, halo.
1: Halo, ja da ja rekao požuri, moće mi sin doći iz Amerike, hoće meni da dođi malo.
0: Svaka čast, super.
1: Pozdravljam vas sve i ugodno vam popodne da ste živi izavi. Oj, čez, malo nisam poludla, jedni odu, drugi dođu.
0: Pa tako, a tako ti je to.
1: Ta pjesma, zašto lažeš svoju ljubav?
0: Momka svog šao. Tako se pjesma zove, zašto lažeš momka svog? Ali nije momak ljubav, jel de?
1: Jo, ja volim što ti mene pomogniš.
0: Pa moram, šta ću, eto, tu smo da se pomažemo uzajavno. Hvala ti na pozivu i sretno ti, lijepo druženje sa sinom, jel tako? Dobro, iz Amerike. Evo nam i Hamdije, kaže Hamdija, pozdrav, da li može Šaban Šaulić kad vrijeme učini svoje? Može, Hamdija, bit će naravno i ta pjesma, pa je Munira sa nama. Kaže, pozdrav za Radio Brezu, može li jedna rođendanska pjesma za moju kćerku, danas je rođendan, hvala. Bit će rođendanska sigurno, neka pjesma prigodna i čestitamo i mi rođendan vašoj kćerki. Što li nam se to, Alma, ne, šta je to sa ovom Almom? Ona stvara nešto nas bojkotuje danas, ja ne znam šta je to. Kaže, u 11.27 je poslala mahanje. Pa je u 12.23 napisala pozdrav Raja, ja bi danas pozdravila Šačera uz pjesmu od Jece, čao mali, čao. A onda je napisala kako imaš srca da me ostaviš za drugi blok. Pa kako ti juče pišeš ovo, dobro si prošla, mogu sam te blokirati. To preko glave, oko glave, do glave. Ali eto, dobar sam čovjek u duši, ono, pa reko, pustit ću je opet. smij se. Evo nam Jahmeda, kaže, može li muzička za firmu TF Voda i ekipu na Zetri? Opa, slušavamo se, znači, na Zetri. Ako može muzička, Enes Begović, taman potaman, ide i ta pjesma. Eto, dakle, fino, nema gdje se ne slušamo. Jasmina je sa nama, selam iz Podlugova, najbolji ste. Dok ne pustimo muzičku, jel tako, Jasmina? Nešto od sina na starije. Biće. Pa biće, postavi tamo nekad kasnije, nije važno. Biće. Sina, zuku moja, zuku. Eto, bit će i ta pjesma, pa je to, otprilike je to i za ovaj blok. Idemo mi dalje, Viber broj 0617-767.

0: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.
1: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

0: 70 i neke godine, kad je ona bila djevojka, mlado ludo. 553, halo? Opet ovaj slušaj čerašnji program. Dobro, ajde. 1974. u Fojnici. Muzička lepa, Vrena, recite mu da ga volim. Dobro. Jesi ti, Šačere, čuo onu pjesmu što je tebi ovaj Alma uputila malo prije? Piš nam, pita ona, kaže, ili Šačer čuo? Idemo do 552. Halo, halo, 552.
1: Halo?
0: Da.
1: Poštovanje?
0: Poštovanje.
1: Može li Sinan dođo da te vidi?
0: Ide pjesma za vas.
1: E, hvala ti puno.
0: Nema na čemu. Samo nas slušajte. Hvala vama što nas slušate. Idemo do Ramba, da vidimo šta nam Rambo piše. Selam sa Ponihova, ako može pjesma od Kemala, Kroz moj život. Mnogo je prošlo žena, ali tebe kao me, ali žena kao tebe nema. Tako ide to. Dobro, hoćemo li ovi ostaviti za naredni blok? Samo ćemo Almu pomenut, kaže, o, kralja. Dobro, ma hajmo i ove dvije poruke pročitati, pa nek ide šta god bude. Muamer, pozdrav čepa, može li pjesma od Nine, ti si čerko, tatin sin, pozdrav za moju čerku Melu. Može, bit će pjesma i za Muamera. Pa je Sedin sa nama, kaže, može li Stoja Evropa? Biće. Viber broj 0617-767-592, slušajte nas i dalje. Tipkajte, pišite vaše muzičke želje, tu smo da ih ispunimo samo za vas.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Samir Šibonjić održali su danas sastanak sa direktorom regionalne razvojne agencije REZ Ismetom Sarajlićem, na kojem je razgovarano o realizaciji strateških razvojnih projekata, nastavku razvoja IT infrastrukture u Zeničko-Dobojskom kantonu, te unapređenju saradnje u oblasti digitalne transformacije javnog sektora i privrede. Poseban akcenat stavljen je na nastavak razvoja mreže IT hubova, pokretanje REZ IT AI Akademije i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi i privrednom sektoru s ciljem efikasnijeg rada institucija, unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranja uslova za razvoj savremenih tehnologija. Premijer Nezir Pivić istakao je da vlada Zedo kantona ostaje opredjeljena za projekte koji prate savremene razvojne trendove i doprinose digitalizaciju društva. Danas smo razgovarali sa direktorom Reza, koji nas je upoznao sa projektima realizovanim u proteklom periodu, kao i planovima za budućnost. Impresioniran sam rezultatima koje je Reza agencija ostvarila i vizijom daljeg razvoja. Kao privredno najrazvijeniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine želimo pratiti savremene trendove i ulagati u projekte koji će doprinijeti razvoju naše privrede i efikasnijoj javnoj upravi. Drago mi je da smo kroz partnerstvo s Reza agencijom uspješno uspostavili IT hubove, a sada nastavljamo s novim projektima, uključujući edukaciju državnih službenika iz oblasti informacionih tehnologija i umjetne inteligencije. Uveren sam da će ovakvi projekti doprinijeti bržim administrativnim procesima, kvalitetnim uslugama građana i većoj konkurentnosti naše privrede, rekao je premijer Pivić. Na sastanku je potvrđena zajednička opredjeljenost vlade Zedo kantona, Ministarstvo za privredu i regionalne razvojne agencije REZ, da nastavi razvijati projekte koji će doprinositi digitalnoj transformaciji, unapređenju IT infrastrukture, razvoju ljudskih kapaciteta i jačanju konkurentnosti privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Samir Šibonjić primili su danas u radnu posjetu predstavnike Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS, generalnog direktora Elvira Ajanovića, izvršnog direktora Sanela Ibrića i direktora korporativnih komunikacija Adisa Hasakovića. Na sastanku je razgovarano o pripremama za ovogodišnji Međunarodni generalni BH sajam ZEPS, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, kao i o nastavku saradnje između vlade Zedo kantona i menadžmenta ove privredne manifestacije. Posebna pažnja posvećena je inicijativi za izgradnju savremenog sajamskog kongresnog centra u Zenici, koji bi omogućio organizaciju međunarodnih sajmova, kongresa i drugih poslovnih događaja tokom cijele godine, čime bi se dodatno unaprijedili privredni potencijali Zenice, Zedo kantona i Bosne i Hercegovine. Premijer Nezir Pivić istakao je da vlada Zedo kantona prepoznaje značaj ZEPS-a kao jednog od najvažnijih privrednih događaja u BiH, te da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku njegovom razvoju. ZEPS je ponos Zenice, Zedo kantona i Bosne i Hercegovine. Kontinuirano podržavamo njegov razvoj jer znamo da snažna poslovna platforma znači nove investicije, nova partnerstva i nove prilike za domaću privredu. Ideja izgradnje modernog sajamskog kongresnog centra predstavlja razvojni iskorak koji zaslužuje punu pažnju, kazao je premijer Pivić. Ministar za privredu Samir Šibonjić naglasio je da je jačanje poslovnog povezivanja jedan od prioriteta vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.